Ok, ja sam Kusačić Miro, vođa grupe Messerschmitt i mogu vam garantirati da je Radio Student jedina postaja na kojoj se pušta pravi maksimum hard rock.

0: Dobar dan i dobrodošli u Kontrolu leta, emisiju na srpskom jeziku koju zajedničkim snagama produciraju Kulturni centar Danilo Kiš i Radio Student. Svake druge subote od 6 do 7 popodne sa vama je Biljana Žikić. Na današnji dan 1945. godine u Evropi je zvanično završen Drugi svetski rat, a na današnji dan je i ulaskom jedinica 29. divizije i 7. korpusa partizanske vojske oslobođena Ljubljana. Tako je završena četvorogodišnja okupacija Ljubljane, koja je kao retko koja evropska prestonica bila potpuno okupirana i tako reći pretvorena u koncentracioni logor. U 5 sati ujutru 9. maja 45. godine sirene su na glavnoj železničkoj stanici i na Ljubljanskoj tvrđavi označile kraj četvorogodišnje okupacije. Danas slavimo pobedu nad fašizmom i nacizmom i oslobođenje Ljubljane i mnogi su se danas uputili na pot Spominovi tovarištva ili potop Žici oko Ljubljane, put dug 32 km koji okružuje glavno mesto Slovenije i pruža se tamo gde je u vreme Drugog svetskog rata grad okruživala bodljikava žica. Zato danas u studiju imamo gosta koji ne samo da je privatno posvećen Ljubljani, nego se i profesionalno, strastveno bavi Ljubljanom i gradovima uopšte. Sa nama je arhitekta i urbanista, rođeni Ljubljančanin Aleksandar Vujević. Aleksandre, dobar dan i dobrodošao u Kontrolu leta.
1: Dobar dan, hvala na pozivu i bolje vas našao.
0: Evo, pre nego što započnemo razgovor, još nekoliko rečenica o našem gostu. Aleksandar Vujović je arhitekta, urbanista i prostorni umetnik. Deluje na preseku arhitekture, urbanizma i istraživanja sa posebnim fokusom na odnosu između društvenog života, infrastrukture, javnog prostora i savremenog grada. Vodi studio SUPA, studio za urbanističko planiranje i analizu koji je osnovao pre 10 godina i gde se bavi urbanističkim planiranjem, prostornim istraživanjem, oblikovanjem javnog prostora kao i osmišljavanjem, projektovanjem i renoviranjem stambenih zgrada, stanova i kancelarija. Na početku karijere radio je i 6 godina kao pozorišni scenograf u različitim slovenačkim pozorištima, pored profesionalnog rada predaje na regionalnim konferencijama i doprinosi arhitektonskom i urbanističkom diskursu kroz pisanje, uređivanje, kustoski rad i javne nastupe. Završio je master arhitekture na Ljubljanskom fakultetu za arhitekturu, gde je za svoj master rad dobio Prešernovu nagradu, a kasnije je 10 godina radio kao asistent na fakultetu. Trenutno završava doktorske studije na Arhitektonskom fakultetu u Ljubljani na temu javnog interesa u urbanističkom planiranju. Aleksandar Vujović je dobitnik mnogih nagrada i priznanja, a najsvežije je da je nedavno izabran kao jedan od 40 talenata ispod 40 godina u okviru programa Europe 40 Under 40 za 2025-2026. godinu. Ovo prestižno priznanje slavi najperspektivnije talente sveta u arhitekturi i dizajnu zajedno sa njihovim revolucionarnim dostignućima. Aleksandre, naravno, prvo čestitke na ovako važnom priznanju i koliko ti ono znači, šta predstavlja trenutno za tebe u ovako, možemo slobodno reći, impresivnoj biografiji i to još sve pre 40. godine, kako je sama nagrada kaže.
1: Pa da, ja sam uhvatio zadnji voz ili zadnji vagon za tu nagradu, pošto sam u 40. godini. Znači puno, znači neku orijentaciju šta radim, kako radim i kako sarađujem sa drugim ljudima, jer većinu stvari koje sam postigao ili napravio je u stvari u nekom timskom radu sa kolegama, pogotovo sa kolegama iz različitih struka. Ja verujem da danas naš kompleksni prostorni poziv svakako jeste, niti više nije multidisciplinirani, nego transdisciplinarni projekat, i tako nekako pokušavamo da sarađujemo i na različitim projektima.
0: I puno i međunarodne saradnje, verovatno.
1: Naravno, pogotovo u današnjem svetu koji je još uvek globalan, ali i suočava se sa nekim novim tendencijama decentralizacije. Važna je saradnja i uvid i u u evropski, a i širi svetski prostor. Da.
0: Pre nego što krenemo na međunarodni plan i da više o tome govorimo, da se zadržimo najpre na našem lokalu. Koliko ti znači današnji dan, dan oslobođenja Ljubljane, i jesi li danas uspeo da odeš na put oko žice na koji tradicionalno odlaziš svakog 9. maja?
1: Da, da, pa 9. i meni je velika čast, evo ako mogu i to u jednoj rečenici da obuhvatim, čast mi je što sam ovde kod vas i pogotovo u tvojoj emisiji na ovaj dan, pogotovo na ovaj dan koji je jako značajan za naš Ljubljančane. Jer je i to iz dva razloga. Prvi put radi se o oslobođenju koje si već pomenula i koje je presudno bilo za uticaj, imalo presudni uticaj na to da danas živimo kako živimo i govorimo jezik kojim govorimo, ali i taj čudesni spomenik potop žici ili pod spomina i tovarištva, koje je njegovo originalno i pravo ime. Ja volim tu transformaciju nečega jako teškog, bolnog i memorialnog, transformaciju i sublimaciju sa nečim lepim, vitalnim i perspektivnim, kao što je u stvari taj jedan najvećih linijskih parkova u Evropi, a to je u stvari taj 4 metara široki put koji ide po trasi žice. To je, ja mislim da je to najbolji način kako se sećati jednog traumatičnog događaja na lep i funkcionalan način, i zato svake godine barem parče trase prošetam, jer je to neke vrste ritual i otrežnjujući moment za svakog od nas, kao i za društvo zajedno. Ali danas sam bio silom prilika u Izoli, odatle dolazim samo zbog ove emisije, i šetao sam uz more sa mislima na svoje sugrađane. Da.
0: Hvala puno, Aleksandre. I to je zapravo rekreacijski put, to se može prošetati ili biciklom, ili tako da je baš to što si rekao vitalna stvar.
1: Pa da, to je moj urbanistički predlog upoznavanja Ljubljane za nove ili čak nove i mlade ljude sa kojima imam susret u inostranstvu. Evo sad imamo kod nas na Erasmus u studiju, na Erasmus praksi jednu devojku Saru iz Francuske, koja je uz to da je odličan talenat i jako doprinosi raznolikosti mišljenja kod nas, ujedno je spomenula juče da oni imaju juče praznik, imali su, jer je kod njih bilo oslobođenje 8. maja. Sam rekao obavezno, eto, moja preporuka je da najbolje upoznaš Ljubljanu na taj dan ili bilo kad bilo koji drugi dan, ako prošetaš, provozaš se biciklom ili na bilo koji drugi način, upoznaš Ljubljanu po njenim rubovima. Sada tu negde više i nisu rubovi, negde zalaziš u kvartove stanovanjske, negde dođeš na njive, negde si uz autoput, i ja mislim da je to pravi način upoznati na brzinu esenciju različitosti Ljubljane, baš po tom putu, po PST-u. Da.
0: Tvoj rodni grad je Ljubljana, to smo rekli, a kakve su tvoje veze sa bivšom Jugoslavijom?
1: Aha, ja, pa dobro, veze svakako porodične, kulturološke, puno sam se iselio u svojem detinjstvu, tako da prostor bivše Jugoslavije nekako tumačim još uvek kao jedinstven, kulturološki ili povezan prostor, barem ja ga tako doživljavam, i pokušavam da učim i čujem mnogo, mnogo dobrih, pametnih stvari iz tih nama susednih, ali bližnjih kultura i društava. Da.
0: Puno putuješ i u biografiji sam videla da često predeš i na konferencijama u Crnoj Gori, u Srbiji, u Hrvatskoj i tako dalje. Međutim, i tvoje poreklo vodi i iz bivše Jugoslavije.
1: Da, da, svakako, moji roditelji su oboje rođeni u Srbiji, ali kako da, odatle ta moja čudna ekavica sa slovenačkim naglaskom i po nekom hrvatskom reču, ali svakako u meni je sastavljena, moj identitet je sastavljen iz više kultura i u toj su slovenačka, po toj babinoj strani, od majke, od mame, koja nosi svoj italijanski deo, naravno, jer su bili uz granicu severnoj primorskoj. Onda je taj srpski i crnogorski deo, koji u stvari nosim crnogorsko prezime i volimo da kažemo, ili volim da kažem, da sam sedma generacija Vujovića, koja više ne živi u Crnoj Gori. Nekako je za taj prostor karakteristično da vodimo računa o tim, o rodoslovu.
0: Tačno znate gde se koji selio.
1: Da, da, da, tačno znamo ko je gde prešao. To su zanimljive priče koje možda i mutiraju kroz vreme.
0: I prenose se s kolena.
1: I prenose se, da.
0: E sad, čujemo da srpski jezik govoriš odlično i navodiš da u biografiji da su tvoje dva materni jezika srpski i slovenački. Kako si naučio jezik i kako uspevaš da ostaneš tako elokventan u tom jeziku i, kako bi rekla, da ga tečno govoriš?
1: E pa hvala ti, ako taj kompliment dolazi od tebe, onda mi znači, ja svakako govorim bolje slovenački, barem se nada, od srpskog, ali u stvari svo vreme, i to sam ti priznao i prošli put kad smo razgovarali, ja prevodim, ja imam taj engine u glavi koji prevodi u stvari fraze sa slovenačkog na srpski i hvali mi vokabular, hvali mi reči, ali trudim se, meni je važno, ja mislim da kulture mnogo znače i to sakupljanje različitih kultura. Ja imam ambiciju da na istom nivou nekad progovorim španski, recimo. Nad nemačkim sam možda izgubio nadu, ali ga razumem. I tako, a pogotovo kulture koje su satkane nekako u meni, imam još veću motivaciju. Eto, to je možda dobar odgovor. A i živeo sam kao dete u različitim delovima Jugoslavije i možda je to i mali izgovor da je nešto ostalo od tad.
0: Da, i osim što si sačuvao jezik, sačuvao si i slovo Č na kraju svog prezimena, nisi Vujović, već i Vujović. Da li si možda zbog toga imao nekih problema kroz odrastanje i zašto se nisi odlučio za tu promenu? Znamo da se mnogi odluče.
1: Pa dobro, ja mislim da je to lična stvar. To nikad imam princip da ne sudim ljudima zbog važnijih stvari, a ne identitskih formalnih. Ja mislim da ime i prezime nije nešto zašto smo mi nešto baš puno zaslužni ili krivi. I tako, ne vidim razloga zašto bi menjao svoje ne ime, ne prezime, ali pritisak slovenizacije u 90. i 2000. godinama bio je jako dosta veliki i naravno ne osuđujem ljude koji su se odlučili da drugačije hendluju isti. Ja nikad nisam, to za mene nikad nije bila opcija.
0: Uh-huh. A jesi li zbog toga imao neke probleme?
1: Pa da, imao sam, naravno.
0: Da bi bilo lakše da si...
1: Naravno. Da. Naravno, to je, nisam jedini i naše društvo u Sloveniji je prošlo kroz više faza nacionalizma i posle toga građanskog oslobađanja istog, ali u stvari, da, imao sam problema, da, ako zanimaju te konkretni primjeri, možemo i o tome. Meni se čini da je važniji trend poboljšavanja situacije i emancipacije svih manjinskih grupa, ne samo
0: etničkih
1: i nacionalnih, jezički, da. I mislim da je naše društvo otišlo najdalje od svih ex-ju društava, ako je to reper, u tome.
0: Da, mm-hmm, da se situacija mnogo poboljšala od 90-ih, na primjer, što je
1: nekako... Apsolutno, ali uvek treba raditi na tome, to nije, da, to je nikad nije završen posao.
0: Proces. A da, ti si mi rekao nešto zanimljivo, da ti ne možeš da se definišeš kao dete migranata.
1: Da, da, da, naravno.
0: Zbog čega?
1: Pa ja nisam... Tehnički je... Moji roditelji jesu došli od negde, ali svako je od negde došao. Nekada u nekom trenutku, ili predniki svako, kao što su moji najbliži roditelji, ali volim i da kažem, kao što je jedan moj poznanik i prijatelj jednom rekao, kako mogu ja biti dete migranata u državi od koje sam stariji. Da, i to mi se čini jako važna. Važna konstatacija. Ne volim sebe da niti bilo koga drugog da opredeljujem kao prvo ili drugo razredne građane, jer svakako to nije ono što me definiše, niti što bi trebalo da mi daje prednost ili neku sponu.
0: Mm-hmm. Evo, pomenuo si nacionalizam malo pre, kako neko ko je svakako multikulturan, multilingvalan, a istovremeno i lokal patriota ljubljanski, i neko ko se strastveno i profesionalno bavi gradovima, kakav je tvoj stav o nacionalizmu i kako mesto grad ima u tom diskursu?
1: Pa da, znači to je ono pitanje koliko stvarno je nacionalizam loš. Ja mislim da, ako smem da preformuliram tvoje pitanje, izvini. Naravno, ne mislim ništa dobro o tome, ali ga razumem. Razumem nacije i nacionalizam kao oruđe ili čak oružje 19. veka u službi razgradnje velikih, kako da kažem, više etničkih imperija, kao što je Austro-Ugarska bila, Otomansko carstvo i slično, ali posle su se ljudi navukli na to i zaboravili šta je u stvari njegova primarna vrednost, da, funkcija. Meni je uvek mi je fino setiti se, recimo, na neke produkcije tog vremena, kao što su epigrami, knjige ili pozorišne predstave. Setim se, ako ne grešim, postoji jedan epigram od Schillera i Goethea, gde pitaju, u stvari, a gde je ta Nemačka, koja je bila nova izmišljotina njihovog vremena. Oni su se ljudi jako lokalno definisali, i kao, pokaži mi je gde leži ta Nemačka. Da. I tako možemo reći za bilo koju nacionalnu državu. Ali svaka nacionalna država ima priliku i mnoge iskorištavaju da postane građanska država, i ja u tome vidim prednost, u tome vidim priliku, u tome volim da sarađujem, i mi ovde u Sloveniji smo, ja mislim, na dobrom putu u sve probleme, na dobrom putu ka tome.
0: Uh-huh. A kako vidiš grad? Jednom si rekao u razgovoru da je to budućnost društava.
1: Pa da, ja u stvari sada upravo ću sam sebe da negiram, ali na daleki rok ja ne verujem u države. nego mislim da ćemo se vratiti na polise ili gradove sa svojim širim zaleđem i regijom koja gravitira prema tom gradu, i gradovi će biti vezani na vrednosti i principe oko kojih se građani dogovore i onda politički to egzekutiraju kroz svoju vlast. Tako da ja verujem u regije i danas više nego u države, i to dokazuje čak i Evropska unija, fondovi, projekti, jer možda ja ne znam, možda smo mi slični jednoj regiji kao Slovenija, taka jedna malo veća regija, i mislim da zato dobro funkcionišemo. Ali da, ja mislim da ćemo se vratiti na polise. Da.
0: Dobro, razvit ćemo još tu temu dalje u emisiji, a sada jedna muzička pauza. Muziku danas biraš ti, šta si prvo izabrao da čujemo i zašto?
1: Da, mislim da je na prvom mestu Zevin, jedna pesma Ispod kreveta, koja je meni jako blizu. Možda mali disclaimer, svu muziku koju sam izabrao je stvorena od ljudi koje lično poznajem, tako da jako sam subjektivan pri tom
0: super,
1: izboru.
0: Super, to i treba da bude tako.
1: Da, ali ta pesma konkretno mi znači suočavanje sa anksioznošću, sa nemirima, sa nekim našim autorefleksom da stvari dajemo pod tepih ali čak i o rešavanju istih u nekom momentu, tako da to je pozitivna pesma. Da.
0: Slušamo Zevin i Ispod kreveta.

0: Kontrola leta Radija Student, naš današnji gost u studiju uživo Aleksandar Vujović, arhitekta, urbanista i prostorni umetnik. Aleksandre, osjećamo još malo u priči o Jugoslaviji u Sloveniji i ti si jedan od autora spomenika Izbrisanima u Ljubljani. Možeš li da nam ispričaš kako je došlo do ideje i realizacije ovog spomenika? I šta je tebi, s obzirom i na veze sa bivšom Jugoslavijom, možda značilo angažovanje na izradi ovog spomenika?
1: Pa da, to je zanimljiva priča, jako višeslojna, ali onako faktografski. Mi smo stvari saznali za taj konkurs dan pred krajem konkursa. I u stvari jako posredno od nekog zajedničkog prijatelja preko moje supruge. I onda smo eto sedeli u nekom kafiću sa soautorima, sa Vukom i Irenom, Vuk Ćosić i Irena Vele. I u nekoliko sekundi je nastala ideja i kao i razrada realizacije. I onda smo samo još to tehnički brzo odradili u elaborat. I onda to pobedilo na konkursu. Eto, dešava se i takve priče. Ali
0: konkurs
1: sama
0: bio
1: tema,
0: anoniman.
1: Da, anonimni konkurs, naravno. Ne samo da sam ja bio anonim, nego su svi bili anonimni i birala je stručna komisija. A tema brisanja ili izbrisa je jedna većih traumi za naše društvo kroz koje smo prošli i ja sam ponosan da stoji spomenik ne samo zbog ličnog autorstva, nego zbog značaja da stoji spomenik jednom takvom zločinu.
0: Uh-huh. Spomenik je u obliku velikog slova Ć. Zašto ste se za to odlučili? Kakva je simbolika? I šta spomenik predstavlja za tebe?
1: Pa meni predstavlja eto, i sad imamo priliku da prevedemo jednu slovenačku reč. Igralo, kako se to prevodi na srpski?
0: Aha, to je
1: objekat za igru.
0: Objekat za igru, da.
1: Meni je važno da eto, kao što smo pre pomenuli PST, put uz žicu, koji je u stvari neku tešku traumatičnu temu i događaj, sećamo se ne gubimo sećanje na nju, čak i što više uz neku sekundarnu upotrebu ojačavamo sećanje. Tako je bila ideja nas svih, svo troje autora, da u stvari da to nije samo kako da kažem, teško parče betona, nego nešto oko čega se i po čemu se igraju deca ili skejteri ili neko se sunča. Ljudi nam sada šalju puno fotografija te sekundarne upotrebe tog spomenika, a o samoj ideji i konceptu ne znam da li je primerno govoriti, a ako se ne prepoznaje onda nije dobro.
0: Dobro, moram da te pitam, i bile su i kontroverze malo oko spomenika, kritike na to da je ispred Novog Roga, na mestu gde je nekada bila autonomna zona Rog, u kojoj su mnogi aktivistički i umetničke grupe imale svoju bazu i koja nažalost više ne postoji. Kako gledaš na to?
1: Na
0: to da su bile kritike, zašto ste uopšte pristali da radite spomenik ispred Novog Roga?
1: Ja nikada lično nisam imao problem sa time, zato što spomenik uz grad Ljubljanu je raspisao natečaj, znači konkurs, i društvo izbrisanih, ja mislim da čak dva društva, kao i Amnesty International, koji je puno radio sa tim ljudima, tako da u stvari ja ne bi se usudio biti moralni nad autoritet samim izbrisanima, koji su eto tako prihvatili ili čak inicirali taj spomenik.
0: Uh-huh. Pored spomenika je i ploča, ja mislim, gde piše šta se desilo i kako je izbrisano više od 25.000 ljudi. Ali osim sećanja i upozoravanja na velike nepravde i traume, radiš i na još jednoj bitnoj stvari za svaki grad, a to je park. I u Ljubljani si projektovao dva parka. U kakvim projektima je reč?
1: Pa eto, imao sam sreću da sarađujem sa soautorima, da vodim ekipe oko ta dva projekata. Za mene najznačajniji, onako, kako da kažem, sadržajno je, je park Hradeckega park koji je preko puta Ljub hospice, jedine palijativnog objekta za palijativnu oskrbu, znači brigu u Ljubljani ili Sloveniji. I tu je bio jako veliki izazov, znači to je bio u nekom antiprostoru na, na, na, između, na, na, na, između puta, ulice

0: zato je nekako bila moja ideja da, da je možda ta neka spirala, da je put važniji od cilja, u smislu da nije lift ili, ili neka kratka rampa, nego je taka spirala po kojoj se polako spuštaš, gledaš prema različitim delovima Ljubljane i onda na kraju dolaziš u centar. Čak i za moj ukus je taj park premalo ima, ima puno tlakovanja, znači pavement, ne znam kako se to prevodi, ima više čvrstih površina nego trave, ali to je zbog manevriranja da možemo, da mogu i ljudi u kolicima ili na krevetima da možda više optimalno koriste, barem tako smo se nadali.
1: I drugi park?
0: Drugi park je, se sada obnavlja, to je športni park Savsko naselje, koji je tu, eto, to je obnova jednog već postojećeg parka koji je lokalna zajednica puno koristi, sa obnovom starih i sa ponekim novim sadržajem. Radi se u stvari o sanaciji i sportskoj multiplikaciji funkcija u tom parku, uz neku opet hibridizaciju gde neka šetnica, neka staza je tako i za jogging i za šetanje primerna, jer ako je precizno izmeriš, duga je na jednom odseku 300, u jednom krugu, u većem krugu 500 metara, ali izgleda kao šetnica.
1: Evo, svima nam je sad jasno zašto su bitni parkovi za jedan grad, zašto je bitno da je grad zelen. Međutim, nekako na stvarnost stalno demantuje i čini mi se, makar meni onako laički, da je sve više betona i sve manje zelenih površina. Šta ti misliš o tome i kako se boriti za to da se zelene površine održe u gradu i da ih ima više?
0: Da, to je svakako važan strah ili tema. Ja volim uvek da pogledam šire, pošto dosta putujem tako poslovno, stručno kao i privatno, baš volim privatno da se šunjam po gradovima, i puno gradova, pogotovo evropski gradovi, se suočavaju sa sličnim izazovom. Znači, između tog zgušćavanja, znači densifikacije, a na drugoj strani je očuvanje zelenih površina, borba protiv, kako se kaže, klimatskih promjena i tim vrućim tačkama grada, možda pravi odgovor na to ili pokušaj pravog odgovora daje David Sim, koji je baš napisao knjigu Mehak grad, mehko mesto, prevod iz danskog. On je iz Kopenhagena, baš je bio gost, ja sam radio intervju sa njim, i radi se o tome da ćemo možda pogledati na trenutak, na današnji trenutak kroz 20-30 godina kao na prelomni, kako se u novim uslovima, novim ekonomskim, finansijskim načinom kako živimo i radimo, a i geopolitičkim, suočavamo sa prostorom, jer prostor je uvek kako da kažem, sve se na kraju
1: svodi
0: i zrcali, znači ogledava u prostoru. Konkretnije, ja mislim da je važno da se gradovi pametno zgušćuju, jer onda su putevi kraći, sve linije su kraće i koriste, ali ne smemo u tome preterivati i moramo pametno odlučivati koje su naše vrednosti koje želimo da ostanu netaknute. I to presuđivanje je uvek teško i podložno mnogim vektorima. I teško se mogu složiti sa izjavom da se samo betonira ili da se ništa ne radi. To su dve udobne krajnosti. Treba ići od primjera do primjera, a za to treba onda imati viziju u široj slici, koju ja mislim da sada trenutno Ljubljana baš radi, nisam uključen u to, ali kao što čujem, sada se baš radi nova vizija Ljubljana 2045. Ja mislim da moramo

0: svi građani da se što više svojim predlozima i kritikama i pobude i inicijacijama, inicijativama da se uključimo to. To radi se o svima nama. Da.
1: Uh-huh. A, ti upravo završavaš i doktorat i pa imaš zanimljivu temu koji se bavi pregovaranjem o urbanizmu sa investitorima. I šta to sada znači u teoriji i u praksi?
0: Pa da, hvala. Evo, ja moj doktorat, nadam se da završavam barem sadržajno ove godine, onda će dalje komisija odlučivati. Prenosim iskustva iz Londona i Beča i malo iz Berlina na Ljubljanu i Sloveniju. To znači da su u tim, kako da kažem, još kapitalističkim ili još u tom smislu ekstremno razvijenim društvima postoje neki osigurači i neki postupci kako se to radi. Mi smo ipak na našoj, kako da kažem, normiranoj zakonskoj podlozi, zakonodaji, u stvari pokušavamo sve da definišemo do najvećeg detalja, ali onda je problem da taj detalj postaje, da u njemu postaje minimum jednako maksimum. I to je problem. Kao i što nestaju ili ne postoje oruđa, instrumenti za pregovaranje. Ja čak mislim da naše društvo teško se vodi drugačije ako nema legalne i dobre savremene instrumente. Ja ne mislim da je problem u tome da su svi loši ili da ne znaju. Nešto je i do mogućnosti i oruđa koje treba upotrebiti. Evo da sam konkretan, recimo u Beču oni koriste urbanistički ugovor za pregovaranje između, i bečki sistem je najbliži našem, ex-jugoslovenskom. Oni koriste urbanistički ugovor u kome se transparentno i jasno pregovaraju o razvoju nekog područja sa strane nekog investitora.
1: A tu misliš gradska vlast i investitori?
0: Gradska vlast
1: i
0: investitor transparentno kroz dokumente to sarađuju i pregovaraju. I recimo na kraju je rezultat, baš kod tog projekta koje sam ja preučavao, da su dozvolili veću kvadraturu i viši neboder, ali je onda investitor morao da obnovi vrtić, da napravi kej i ne znam još neke stvari za grad. I to nije ništa sporno, jer je sve jasno zapisano i to njihov sistem dozvoljava. Naš sistem omogućava samo donacije i neke korekcije kroz komunalni komunalni prispevek, mi kažemo, znači komunalno doprinos. I zato je moj cilj možda neki predlog promjene zakona nekada kada to završim.
1: A znači u okviru trenutne zakonodavstva bečki model ne može da se primeni
0: ne. A londonski tek ne može, jer oni pregovaraju do kraja, znači sve je otvoreno dok nije sve zatvoreno, do fasade, od urbanizma do fasade. I to su zanimljiva društva i oni imaju, kad sam pričao o osiguračima, oni imaju jako velike osigurače, recimo da ne može bude previše istih stanova na kupu, da različite socijalne skupine ili grupe moraju da budu izmešane unutar jedne investicije. To je recimo londonski primer. Oni imaju više tih instrumenata kao što je Section 106 ili slično, da sada ne govorim u nekim terminima previše detaljnim, ali da, ja mislim da treba učiti. I sada odlazim na rezidenciju u London juna, gdje ću sarađivati sa Loughborough University of London, jer oni žele da pogledaju, a šta možemo mi njima da predstavimo. Da.
1: I šta ćeš ti da predložiš?
0: Pa vidjet ćemo, dug je mjesec jun, pričat ću posle, mogu da javim kad se vratim.
1: Dobro. Kako uopšte urbanizam utiče na jedno društvo i obrnuto? I prostor si pomenuo, da se sve zrcali kroz prostor. Koliko uopšte, na primjer, jedan grad koji sama struktura grada utiče na društvene odnose u gradu?
0: Pa baš puno. baš puno. Ja mislim da kroz da se vrednosti kroz javni prostor, koji je od svog prostora možda od 10 do 15% površine, znači javnog prostora jako nam se čini da ga je puno, u stvari je to manji deo i zato je dragocen i u njemu smo svi prisutni, znači ja, i svi smo jednako pravni, jednako, kako se kaže, mm-hmm, jednako vredni, da. On je ključan, da. Ali i ograničenja za privatne prostore postoje, ali ključan je javni prostor gde se ljudi sreću, gde dolazi do razmena tako kao ličnih, kao i stručnih i političkih, i briga za javni prostor, ja mislim da je ključno za neko društvo i zrcali u njemu se ogledavaju vrednosti tog društva. Uh-huh. I ta bitka nikad ne smemo zaspati na ordenima te bitke, jer ona nikad ne prestaje i uvek može bolje, a i srozavanje nije isključeno, uh-huh, kao što sad primećujemo u nekim drugim društvima.
1: Uh-huh. A šta možemo mi kao obični građani ili Ljubljane, na primjer, da uradimo da bude nešto bolje? Sad ima pored moje zgrade neki park koji mogu da se sredi, ili se seče neko drvo koje ne želim da se iseče, šta mogu da uradim?
0: Pa evo, o tome smo dosta pričali i unutar ekipe, kao i sa mojim bliskim prijateljem. Ja mislim, moje stavište je da su svi postupci urbanistički transparentni. Ja mislim da je prekasno vezati se na drvo koje je moralo da padne ispred drame. Sada vidimo bespotrebno. Uh-huh. Ali pre toga godinama je bio prvo konkurs, onda ne znam, plan prostorni i tako dalje. I na kraju dođe bager posle puno godina. Ja mislim da ljudi, i to u najpozitivnijem smislu, moraju da se uključuju ranije u razgrnitve, u radionice, kao i u legalne, formalne procese koji jesu otvoreni, jesu transparentni, samo su možda na državnom nivou sa zakonima postavljeni previše birokratski, previše nezanimljivo. I ja mislim da se aktivizam, pravi konstruktivni aktivizam koji mi je blizu, počinje kod planova. Znači kod plana za uređenje grada, države i onda detaljnih planova. I ja mislim da je tu da mnogo ljudi je postiglo mnogo stvari baš na tom nivou.
1: I u to sve mogu i obični građani i građanke da se uključe.
0: Da, da, da.
1: Evo, opet muzička pauza. Šta ćemo sada da čujemo?
0: A, da, da, da. Zemlja gruva, ili, da, Konstrakta i Zemlja gruva. Django mi je blizu i kao film od Tarantina, a pogotovo ova pesma koja govori o nekoj ličnoj borbi sa željom, sa svojim aspiracijama, kao i opet da se to može prevazići i biti pozitivno gledati na situaciju, ali i kritički gledati na situaciju u kojoj se nalazimo ili nađemo.
1: Zemlja gruva i Django.

0: Kontrola leta Radija Student, naš današnji gost uživo u studiju Radija Student, Aleksandar Vujović, arhitekta, urbanista i prostorni umjetnik. Aleksandre, voliš da putuješ, puno putuješ, gradove obožavaš i imaš jedan vrlo zanimljiv hobi, a to je slanje, crtanje razglednica sa putovanja i slanje prijateljima. O čemu se to radi?
1: Pa da, radi se o tome da sam ja prestao da kupujem poklone, znači baš sam postao s tipsa, ali u stvari radi se o tome da treba razmisliti šta i sa kojim namenom nekome darivaš ili daješ. Radi se o tome da u današnjem svetu živimo u izobilju svega i onda stvari gube originalnost, a gube i funkcionalni smisao. I ako skratim, znači ne dajem od sebe stvari u koje nisam barem na neki način ja uključen u stvaranje toga. Mm-hmm. E sada, kada mnogo volim razglednice, volim da dobijem razglednicu, hint, ali i tu sam shvatio da onda šta više da izaberem, jer motivi koji jesu na razglednicama danas, ja mislim da su antireklame svih onih mesta i gradova koje propagiraju, i zato volim sam da nacrtam svoju razglednicu. I ponekada kupim prazne razglednice, to se dobija za jako mali novac u knjižarama, ali ako to nemam, onda okrećem klasičnu razglednicu i tamo gde je tekst ja u stvari crtam preko onih linija za poštu.
0: I kakvi su to crteži? Šta je to što ti izvučeš baš da nacrtaš iz nekog grada?
1: Pa to su crteži nekih ambijenata koji me najviše fasciniraju, a nekada su i vezani na mikro događaje gde zastanem zbog po svojoj volji ili ne i nađem neku kulisu, neki ambijent, neki spomenik ili važnu lepu konstalaciju zgrada, i onda to pokušam na brzinu hemijskom koju imam ili dobijem da prenesem na crtež.
0: Iz kojih si sve gradova slao razglednice svoje?
1: Pa ne znam, eto, nemam baš dobru evidenciju, ali iz puno gradova, da, iz Londona, Berlina, Praga, iz ex-Jugoslavije, skoro iz svake prestanice, iz Italije dosta. Italija jako, jako nije unitarna, to je još jedna država gde Milano nema veze sa Palermom, ali oboje su jako slikoviti. Tako da, iz tih mm-hmm. gradova.
0: A koji od svih tih gradova ti onako nekako najviše pri srcu?
1: Pa šta ja znam, to se menja vremenom, ali nekako najduže se zadržao Berlin tu kao opcija, jer sam zbog različitih stvari odlazio u njega. Odlazim već, kako se kaže, desetlećima, mm-hmm. ali skoro svake godine, ili više puta svake godine, ali nekada sam odlazio zbog žurki, zbog dobrih partija, sada i to postoji, ali u manjoj meri. Onda su bile biblioteke fokus, danas su parkovi možda. Mm-hmm. I to je fantastičan grad koji je baš koji ima, ja mislim, najbogatije zelene površine o kojima smo pričali i najraznolikije, zato što su ljudi prihvatili opet neku istorijsku činjenicu razaranja Berlina, i onda kako ti saniraš grad, skloniš ruševine i zasadiš travu. Naravno se grad kasnije reizgradio i razvio, ali te znači stopinje, ti delovi zeleni su ostali i razvili se, i građani kao i grad ih ljubomorno čuvaju i održavaju. Ja mislim eto da je to dobar model. U sve minuse koji se isto događaju kao u svim gradovima na svetu ili Evropi, tamo ljudi dobro žive sa svojim gradom.
0: Uh-huh. Scenograf pozorišni si bio 6 ili 7 godina, nemamo puno vremena, samo na brzinu, kako je to bilo iskustvo i kako je uticalo na tvoj profesionalni put?
1: Pa to je bilo baš ključno iskustvo. Odradio sam možda nekih 11 projekata, najviše predstava pozorišnih. Da, ono što sam se najviše naučio, ako se skratim, jesu uloge. Znači, značaj uloga, ne samo u pozorištu, nego i u životu. Da uvek da shvataš u kojoj ulozi si, da je poštuješ i razvijaš u odnosu do drugih ljudi. Znači, da ne povređuješ ljude ili projekat ili grad, nego da se prilagođavaš ulozi u koju si trenutno izabrao ili ti je dopala. Eto, to je možda najviše što sam odnao, uz razmišljanje u varijacijama i kako napraviti magiju, a da izdrži gravitaciju i mali budžet. Eto.
0: Bravo. I za kraj našeg razgovora, koji deo Ljubljane je tebi najbolji, gde bi ono voleo da živiš?
1: E, to je baš, kako da kažem, primereno kraju, teško pitanje. Ja sam živeo u više delova Ljubljane, ja sam dete iz tada istočnog pregrađa Moste, ja sam iz Most, ali kasnije sam živio u centru i sada živim na Kolezi. Jako se razlikuju delovi Ljubljane, ja mislim da je to čini jako dobrom, ona je razvijena kao šestokrata zvezda i onda uz te upadnice, uz velike ceste, uz velike ulice, razvijaju se različiti karakteri. Šiška je potpuno drugačija od Mosta i recimo Kolezija je potpuno drugačija od Prula, jako su susedi i tako. Radi se o mikrofinesama koje onda kako se razvija zajednički prostor, kako se community, znači kako se kaže društvo, skupnost, zajednica razvija i kako se upotrebljavaju ti reperi u javnom prostoru i u intimnim odnosima ljudi ponaosob.
0: A koji je tvoj omiljeni kraj?
1: Pa trenutno je Kolezija, gdje živim. Da.
0: Ali je podložno promjenama, kao i
1: naravno,
0: svoj grad.
1: Uvek moramo biti fleksibilni i čujeći, da. Mi kažemo. Da.
0: Aleksandre, hvala puno što si bio sa nama u Kontroli leta i hvala svima koji su nas slušali. Naš današnji gost u živu studiju bio Aleksandar Vujović, arhitekta, urbanista i prostorni umjetnik. Možete poslušati emisiju u celini na internetnoj strani radija Student. A sada imamo još samo vremena za odjevu i za izbor pesme na kraju. Samo još moram da kažem da je tonski majstor bio Ninja i Veronika, muzička urednica Jelena Dobrosavljević i moja malenkost Biljana Žikić, urednica i voditeljka. I čujemo se za dve nedelje u subotu 23. maja u 6 sati popodne. A pre toga, Aleksandre, šta si izabrao za kraj?
1: Pa za kraj sam izabrao pesmu Kuća, najprostorniju, najarhitektonskiju pesmu od isto fantastičnog benda Porto Morto, gde također imam priliku da komuniciram sa Marinom, koji je muž moje prijateljice. Ali Kuća, radi se o pesmi koja u stvari govori da ti možeš sagraditi kuću kao dom, ali nije nužno dom unutar te kuće i da možeš biti čak i zatvorenik svog objekta, što ljudi često ne razumeju, laici kao i mi na stručnoj strani. Da, da.
0: Hvala puno, Aleksandre, i prijatno. Ćao.